یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری آج کی رپورٹ کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
1: بالکل بالکل، ہم ایسی رپورٹیں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی طرف سے آرا کے منتظر رہیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جلد ہی جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے کوئز کا اعلان کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس میں ہماری ویب سائٹ کے توسط سے شرکت کرنی ہے۔ اس کی تفصیلات ہم آئندہ پروگراموں میں بتاتے رہیں گے آپ کو، لیکن آپ نے ای میلز ہمیں ضرور بھیجنی ہے۔ ہمارے ہوم پیج کے توسط سے اس کوئز میں بھی شرکت کریں گے، جس کی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے آئندہ ہفتے، اور ای میل بھی آپ نے ہمارے ہوم پیج کے توسط سے بھجوانی ہے۔
2: ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے پہلے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: اور یہ بتاتی چلوں پھر سے کہ آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں، لیکن ضرور بھجوانے ہیں کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کے بغیر ہمارا کہاں گزارا ہے۔ لیکن اب گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ آپ سے اجازت لیں، اور آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ ہمارا ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔ اب اپنے میزبانوں خدیجہ شاہ، خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد کو اجازت دیجیے۔